0: 手持ち、タイマイネイ、キムアーチングのワイワイ、キムアイテロイマトリティフィペイ、キムイテアロワイ、キムイテロイマトリティフィペイ、タナチドチド、タナヒカカ、キテロモ、
1: タウィーラマイコエ、タカイアコテカカルワコエ、イアコラギコポポコロモコタネマフタ、
0: He te rongo i te pai pai i tēnei wā. Kāre kore rongo i te tihi. Abaha ngā kāre kore rotia ka kāre pakuaha i puta. Engari, te ako nei re pai ra ngā mahi o tēnei wā. I tēnei wā ka whakawhiti atu. I te pai pai.
1: He ari ki nui kā pai. Ka tau te mauri o ngā taniwaki te ari o te rangi hei whakakaha i te pau. Hei whakatohi rau hei pai ki te te pau aturanga. Kia waha maua kia tīna. Hui e! Rahi atu takihari ki a koutou e uana ki ngā whakahau mati kā te riki ka harawa koi a te kingi Gloria. Kua nō rā, hāre mai, hāre mai, hāre mai rā.